0: nadi kezun kun hulla ta nadi kezun kun atlayun de dahun fa ke tsula o ngezuna asi de hulla de fa in fa tsun di ne bizo aki lhun na thea a esa tsa di dulhun yi kezun de ne zadi ka ko di ha tse ha wa tsun na kya gela
1: di wa o esa sin da wo
0: And I go diesel hat so massy.
1: Massy, go ahead, good night, do. Besser con, do a yelling kick a hot hack con, good swing hit at Munich Rabesca Bolu. Nihe got do a dioner.